0: فوزیہ فرخ سے محبت کرتی ہے اور میں اس آگ میں جل رہا ہوں. کب تک میں اپنے کو اس کمرے میں بند رکھوں گا؟ فوزیہ کو بھلانے کی کوشش کرتا رہوں گا. لیکن کیوں؟ کیا یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں؟ سچی محبت، سچا پیار وہی ہے جس میں بلیدان کا جذبہ ہو، اپنا سوارتھ نہ ہو. فرخ اور فوزیہ
1: اور میں اپنی محبت.
0: ایک اندھی محبت، ایک طرفہ محبت، کچھ بھی ہو، میری محبت اندھی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہر حالت میں فوزیہ کو حاصل کر کے رہوں گا، اور میں اپنی راہ میں آنے والے ہر کاٹے کو ہٹا دوں گا.
2: رک جا، رک جا، اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ، ورنہ پچھتائے گا، زندگی دوبھر ہو جائے گی. رک جا، باز آ، رک جا.

0: یہ محبت پھر لوٹ کر نہیں آئے گی؟
1: وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی۔
0: آؤ لوٹ چلے پھر اسی جگہ جہاں سے ہم چلے تھے۔

0: మీ వ్యాపార ప్రకటనలు ఆకాశవాణిలో ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అందుకోసం ప్రతి సోమవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి 4 గంటల మధ్య మా వాణిజ్య ప్రసార విభాగం వారిని నేరుగా ఫోన్లో సంప్రదించవచ్చు. మీరు ఫోన్ చేయవలసిన మా నెంబర్లు 0402324052, వాట్సాప్ నెంబర్ 7382608586.
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
2: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے. اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر گھر میں بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کا نظام قائم کیا جائے اور پانی کے ضائع ہونے کو مکمل طور پر روکا جائے. من کی بات کے 136 ایڈیشن میں آج ملک کے عوام سے وزیراعظم کا خطاب. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ تلنگانہ کے دستکاروں کی لوکل فار ووکل مہم کے تحت تیار کی جانے والی 21 دستکاری مصنوعات قابل ستائش. وزیر زراعت تمرا ناگیشور راؤ نے کہا کہ النینو کے اثرات سے پیدا ہونے والے چیلنجز کا مقابلہ سائنسی طریقہ کار اور شعور بیداری کے ذریعے کرنا ہی ریاستی حکومت کا مقصد. اور محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی خلیج بنگال میں بنے ہوئے ہوا کے کم دباؤ کے علاقے کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدت اختیار کرنے کا امکان. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہر شہید جوان کی قوم ہمیشہ مقروض رہے گی. انہوں نے من کی بات کے 136 ایڈیشن کے ذریعے عوام سے خطاب کیا. کارگل وجے دیوس کے موقع پر وزیراعظم نے شہید فوجیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ کارگل جنگ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں بلکہ بھارت کے اتحاد، جرات اور غیر متزلزل عزم کی علامت ہے. وزیراعظم نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ کارگل کے جانبازوں کی قربانیوں سے واقف ہوں اور ملک کی خدمت کے جذبے کو مزید مضبوط بنائیں.
3: آج کارگل وجے دیوس ہے. یہ دن ہمیں اپنے ویر جوانوں کے ادبھت ساہس کی یاد دلاتا ہے. انہوں نے ماں بھارتی کی رکشا کے لیے اپنا سروسو ارپت کر دیا. آج کارگل وجے دیوس پر میں سبھی ویر شہیدوں اور ویر سینکوں شردھا پوروک نمن کرتا ہوں.
2: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرکاری اسکیمات کی کامیابی کے لیے عوامی شرکت داری نہایت اہم ہے. انہوں نے صاف صفائی، ماحولیات کے تحفظ، شجرکاری، پلاسٹک سے پاک بھارت اور سماجی خدمات جیسی مہم میں ہر شہری سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی. اس موقع پر وزیراعظم نے ریاست بہار کے ضلع سیتامڑھی کی ایک قابل ذکر پہل کا ذکر کیا جہاں پلاسٹک کے فضلے کو دوبارہ قابل استعمال

0: cricket team for their incredible performance lords in London.
1: ریاستی وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کا مقصد ایل نینو کی وجہ سے درپیش چیلنجز سے سائنسی حکمت عملی اور جدید زرعی معلومات کے ذریعے نمٹنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں معمول سے کم بارش کا امکان ہے، اس لیے کسان موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصلوں کے انتخاب میں احتیاط برتیں۔ وزیر زراعت نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ دھان کے بجائے ارہر، مونگ، اڑد، جوار، سبزیاں اور باغبانی کی فصلوں کی کاشت پر توجہ دیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے علاقے کے مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اس کے شدید دباؤ میں تبدیل ہونے اور پیرادیپ ساگر جزیرے کے درمیان ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ اس کے اثرات کی وجہ سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے متعدد اضلاع میں ہلکی سے اوسط بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ضلع سدی پیٹ میں واقع مقدس مقام کومراولی ریلوے اسٹیشن کا آج مرکزی وزراء جی کشن ریڈی اور بنڈی سنجے کمار افتتاح کریں گے۔ کومراولی ملنا مندر آنے والے یاتریوں کی سہولت کے لیے حال ہی میں منوہر آباد سدی پیٹ نئی ریلوے لائن پر یہ ریلوے اسٹیشن قائم کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 6 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے اس ریلوے اسٹیشن میں ہائی لیول پلیٹ فارم، مسافروں کے انتظار کے لیے ویٹنگ ہال اور دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر گھر میں بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کا نظام قائم کیا جائے اور پانی کے ضائع ہونے کو مکمل طور پر روکا جائے۔ من کی بات کے 136ویں ایڈیشن میں آج ملک کے عوام سے وزیراعظم کا خطاب۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ تلنگانہ کے دستکاروں کی لوکل فار ووکل مہم کے تحت تیار کی جانے والی 71 دستکاری مصنوعات قابل ستائش۔ وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے کہا کہ ایل نینو کے اثرات سے پیدا ہونے والے چیلنجز کا مقابلہ سائنسی طریقہ کار اور شعور بیداری کے ذریعے کرنا ہی ریاستی حکومت کا مقصد ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی خلیج بنگال میں بنے ہوئے ہوا کے کم دباؤ کے علاقے کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدت اختیار کرنے کا امکان۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔

0: ఆత్మ, ఒక కవి కలం, ఒక గాయకుడి గొంతు, ఒక నటుడి అభినయం, ఇవన్నీ కలిస్తే ఒక సినిమా అవుతుంది. కానీ ఇవన్నీ మన హృదయంలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతే మాత్రం అది ఆర్య అవుతుంది. మళ్ళీ రేపు 8:30 ఏకచిత్ర గీతాలు కార్యక్రమంలో మరో సంగీత ప్రయాణంలో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. స్టే ట్యూన్డ్. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం. సమయం 9:15. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరో కే సాథ్ మై అబ్దుల్ వాహిద్. وزیراعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے، جس کی سربراہی ٹیکنالوجی کے ماہر نندن نیلکنی کریں گے. امتحانات میں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کل پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون پیش کیا جائے گا. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. ملک نے آج کرگل دیوس کے موقع پر اپنے فوجیوں کے بے مثال حوصلے اور جانوں کی قربانی دیے جانے پر انہیں سلام پیش کیا. وزیراعظم مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ کرگل جنگ کے شہیدوں کا احترام کریں اور محفوظ، باصلاحیت اور خود مختار بھارت کی تعمیر کے عزم کو اور پختہ کریں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی واپسی کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی میرا بائی چانو نے خواتین کے 48 کلوگرام ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے، اور رشی کانت سنگھ چمبن نے مردوں کے 60 کلوگرام ویٹ لفٹنگ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں ہرارے میں بھارت نے تیسرے T20 میچ میں زمبابوے کو 35 رن سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے. اور اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج امتحانات کی اصلاحات کے بارے میں ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلکینی کی قیادت میں ایک اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے. ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کے اعتبار کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ ملک کا امتحان کا نظام قابل اعتبار، شفاف اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے. یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈے کا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، IIT چینئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی. ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے. وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ کل پارلیمنٹ میں حکومت امتحانات سے متعلق سخت قانونی شقوں والا ایک نیا بل پیش کرے گی. جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا.
2: ودیارتھیوں کے بھوشیہ کے لیے بھارت سرکار لگاتار انیک ودھ قدم اٹھا رہی ہے. ہم نے فاسٹ ٹریک کورٹ بنا چکے ہیں. ہم کل پارلیمنٹ کے اندر بھی کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے. ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ اب ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو. ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتوتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے، جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا.
1: حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں 2026 کا ترمیمی بل پیش کرے گی. یہ بل کل کے کام کاج میں لازمی طور پر شامل ہے. اس بل میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقے اپنائے جانے کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے. یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ پیش کریں گے. جمعہ کو مرکزی کابینہ نے تیز رفتار عدالتیں قائم کرنے کے لیے اس بل کے مسودے کو منظوری دی تھی تاکہ پیپر لیک اور امتحان میں غلط طور طریقوں کے معاملات میں سخت تر سزا کو یقینی بنایا جا سکے. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج وزیر تعلیم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. انہیں کل دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد اس عہدے پر مقرر کیا گیا تھا. وہ صارفین امور، خوراک اور تقسیم عامہ و نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت

0: ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہیں گے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد مختلف اسکیموں اور اہم اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے وزارت کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ تعلیم کے وزیر مملکت جین چودھری اور وزارت کے بہت سے سینئر افسران نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ بعد میں جناب پرہلاد جوشی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری انہیں سونپی۔ جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزارت کی کارکردگی، پالیسیوں اور اقدامات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے فی الحال جائزہ میٹنگیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑا اور اہم محکمہ ہے اور ان کی فوری ترجیح وزارت تعلیم کے پروگراموں اور نئے اقدامات پر عمل درآمد کے پہلے اس کی کارکردگی کو پوری طرح سمجھنا ہے۔
1: آج صبح چارج لیا ہوں، پورا ڈیٹیلس ہم کو دیکھنا ہے، نرنے لینا ہے، اس سب کے بارے میں انفارمیشن لینے کا اور پورا منسٹری سمجھنے کا کوشش میں نے کیا۔ مجھے وشے نیا ہے اور سینئر آفیسر پہ میں نے ڈیٹیل میں بات چیت کرنے کا کوشش کیا ہوں۔ یہ بہت بڑی ڈپارٹمنٹ ہے، اس لیے پورا سمجھ کے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگل وجے دیوس کے موقع پر ملک کے بہادر سپاہیوں کو یاد کیا۔ انہوں نے شہیدوں اور سپاہیوں کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جناب مودی نے ہر ایک سے کہا کہ وہ ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرے اور ایک محفوظ، باصلاحیت اور خود کفیل بھارت کی تعمیر کے عزم کو مزید مستحکم بنائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت لگاتار نئی اونچائیوں پر پہنچ رہا ہے، خواہ وہ دفاعی ساز و سامان کی تیاری ہو، دفاعی برآمدات ہوں یا دوست ملکوں کے ساتھ سیاسی تعاون۔ جناب مودی نے آج آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 24 جولائی ایک ایسی تاریخ ہے جسے یاد کرنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔
2: آج کارگل وجے دیوس ہے، یہ دن ہمیں گرو سے بھر دیتا ہے، یہ دن ہمیں اپنے ویر جوانوں کے ادبھت ساہس کی یاد دلاتا ہے۔ کارگل کی اونچی اونچی چوٹیاں، کٹھن موسم، دشمن کی چنوتی، ہر پرستھتی ہمارے سینکوں کے سامنے تھی، لیکن ان کا حوصلہ ہر چنوتی سے بڑا تھا۔ انہوں نے ماں بھارتی کی رکشا کے لیے اپنا سروسو ارپت کر دیا۔ آج کارگل وجے دیوس پر میں سبھی ویر شہیدوں اور ویر سینکوں شردا پوروک نمن کرتا ہوں۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت اپنی ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں کو لگاتار مضبوط بنا رہا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں آئی این ایس مہندر گری کو بھارتی بحریہ کے کام کاج میں شامل کیے جانے کا خاص طور پر ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے اتوار کو وکرم ایک کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے جانے سے ہر بھارتی کا سخر فخر سے بلند ہوا ہے۔ کیچ دی رین مہم کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ 4 جولائی سے ایک خصوصی ملک گیر مہم جاری ہے۔
2: کیچ دی رین کا سندیش بہت سیدھا ہے، جب بارش گرے پانی کو وہیں سہجیے۔ اس لیے 4 جولائی سے دیش بھر میں ایک وشیش ابھیان بھی چلایا جا رہا ہے۔ اس کے تحت بارش کے پانی کے سنچین، گراؤنڈ واٹر ریچارج، پرانے جل سروتوں کے پنرجیون اور ورکشاروپن کو نئی گتی دی جا رہی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ گاؤں ہو یا شہر، پنچایتیں ہو یا ساماجک سنستھائیں، ہر جگہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگیداری کی ہے۔
0: آج من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہر ایک بھارتی دولت مشترکہ کھیل مقابلوں میں حصہ لینے والے سبھی ایتھلیٹس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سائنس اولمپیاڈز کے بارے میں بھی کہا کہ ان مقابلوں میں بڑی تعداد میں طلبا نے حصہ لیا۔ من کی بات کے اس نشریے میں جناب مودی نے کشمیر کی روایتی واگو چٹائی کا ذکر کیا، جسے سرکنڈوں اور دھان کی بالیوں سے بنا جاتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک ووکل فار لوکل کے منتر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے زور دے کر کہا کہ وہ کشمیر کی واگو چٹائی کو اپنے گھروں کی زینت بنائیں۔ جناب مودی نے ہر ایک سے کہا کہ وہ بھگوان گنیش کی پلاسٹر آف پیرس سے تیار کی گئی مورتیوں کے بجائے ان مورتیوں کی پوجا کریں جنہیں گنیش اتسو کے دوران ملک کی اپنی مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ کل 27 جولائی کو بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی برسی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر کلام کی شخصیت کے کئی تحریک دینے والے پہلو ہیں اور ایک استاد کا رول ان کے دل کے سب سے قریب ہے۔ جناب مودی نے اپنے خطاب کا اختتام کرتے ہوئے یوم آزادی کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ انہوں نے سبھی سے زور دے کر کہا کہ وہ مائی گورنمنٹ پر ہمیشہ کی طرح 15 اگست سے پہلے بے شمار خیالات اور تجویزوں سے نوازیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے نوجوانوں کا ایک وکست بھارت کی تعمیر میں اہم رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف ایک ترقی یافتہ بھارت کی مہم کو آگے لے جانے والے ہیں بلکہ وہ اس کے سب سے بڑے مستفیدین بھی ہیں۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست درخشاں گاؤں

0: پروگرام کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ترقی یافتہ گاؤں ایک وکست بھارت کی بنیاد ہیں اور نوجوانوں کا اس تصور کو حاصل کرنے میں ایک اہم رول ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ سرحدی گاؤں کے باشندوں میں چیلنجوں کے باوجود وطن پرستی کا ایک پختہ جذبہ برقرار رہا ہے۔
1: ہمارے سیماورتی گاؤں میں وکاس کی آکانکشا اور دیش بھکتی کی بھاونا، یہ ہم برابر برابر، اور کبھی تو لگتا ہے کہ ان کے لیے خود سے زیادہ دیش